0: 11 muertos este fin de semana, entre ellos una madre y sus 4 hijos, 3 eran menores, en ataques que según Israel han eliminado a 2 comandantes de Hezbollah.
1: Según el último balance del gobierno colombiano, la cifra de fallecidos tras el terremoto es de 289, 5 menos que el sábado. Casi 4.200 sería ahora el total de heridos y 143 el número de desaparecidos. Corresponsal en América Latina, Marcos González.
2: En solo unas horas se cumple una semana desde que el tiempo se detuvo en Colombia por este terremoto y la destrucción que continúa visible en lugares como Cali o Pereira dan idea de la gravedad de la tragedia. Los equipos de emergencia se centran en esta fase en recuperar cuerpos bajo los escombros ya sin esperanza de encontrar supervivientes. El presidente Abelardo de la Espriella ha estado en Buenaventura, donde ha prometido inversión para reconstruir la ciudad. La población agradecida, aunque muchos todavía no tienen literalmente un lugar bajo techo donde dormir.
3: Bien, porque están colaborando, amor, le están trayendo alimentación a uno. Pues duro es, pues que perdimos donde echa un sueñito.
2: En Pereira, decenas de personas están pasando esta noche en un albergue temporal ubicado en un parque bajo la lluvia. Son ya 185.000 los damnificados por esta tragedia, en la que la oposición sigue criticando al gobierno por solo haber aceptado la ayuda de rescatistas de países aliados a De la Espriella.
4: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Pues días poco antes de las 7 de la mañana, los termómetros marcaban en Fornelos de Montes 27 graus. 27 graus. Vimos dunha noite de temperaturas especialmente cálidas no sur da provincia de Pontevedra. Atención porque a Xunta mantén activa para hoxe a alerta por calor en varias comarcas galegas. Anoten. Alerta vermella na montaña de Ourense, interior de Pontevedra. Laranxa na conca do Miño en Ourense, en Valdeorras, en as Rías Baixas. E alerta amarela por calor no suroeste da Coruña e a conca do Miño seu paso pola provincia de Pontevedra. Bueno, estas condicións meteorolóxicas, a verdade que nos complican aínda máis a situación de prealerta por seca que temos activa na meirande parte dos concellos. En 8 de 10 concellos aquí en Galicia, e como estamos contando tamén estes días, pon en xaque o noso sector agrogandeiro. Félix Porte, Unións Agrarias.
7: Independentemente de que chovera, é certo que o que son pastos e praderas pode haber unha recuperación, pero que é certo é que en millo, pase o que pase, hai unha caída especialmente importante e un dano especialmente importante. Si somos conscientes de que en leite, por exemplo, o 60% dos costes de producción veñen pola vía da alimentación de animais, nos vamos a encontrar con un cóctel perfecto, es decir, unha caída sustancial de ingresos fruto da baixada que hubo nos precios en este último contrato. En carne estamos indo en esa misma línea, es decir, a intención de baixadas de precios e unha subida disparatada de costes de producción.
6: Bueno, pois esa era tamén a alerta, que fan dende os sindicatos agrogandeiros pola escasez de auga. Comunicamos agora, como soemos facer a esta hora, coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar o panorama nas primeiras horas da mañá. Imos principiar este repaso, esta comunicación en Ourense, porque en esta provincia onde se localiza o incendio máis importante desta fin de semana, en Riós, en Onda Cero Ourense, como expertan Xesús Álvarez, Paco Sarria.
8: 19 graus a destora. Marcos Pantoja, coñecido como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu aos 80 anos en Ourense despois de padecer unha enfermidade. Foi coñecido por ser vendido polo seu pai e sobrevivir na natureza, onde con 7 anos conviviu con animais desenvolvendo unha relación familiar con lobos, comunicándose con eles con sons e camiñando a 4 patas. Ourense foi seu último refuxo na localidade de Errante, posteriormente en San Cibrao das Viñas, onde lle cederon unha vivenda.
6: En Vigo está Rubén Rey.
9: Con ceos despechados e 20 graus, festivo en Vigo, San Roque, que en realidade se celebrou onte con miles de persoas na Romaría, que é a urbana máis antiga de Galicia, con ecos dende o século XVI e coa procesión multitudinaria tamén que rinde devoción a San Roque, patrón popular que non oficial da cidade de Vigo.
6: En Santiago de Compostela tamén esta xornada está a ser distinta e especial, porque en Santiago tamén onte estiveron na festividade de San Roque, sí, porque tamén aí é patrón, de Santiago de Compostela. Amence Santiago con 20 graus de temperatura. Seguimos percorrido na Coruña.
10: Ahí.
6: Aquí está Fernán Roca. Adiante, Fernán.
10: hai 19 graus e ceos bastante limpos, case 20 en Ferrol. Betanzos fixo voar o seu tradicional globo de papel, que partiu cara unha da madrugada dirección Bergondo. O aerostato de papel máis grande do mundo voou este ano sen complicacións como un dos elementos máis tradicionais das festas. Os betanceiros teñen agora por diante outro evento, a primeira xira aos caneiros mañá martes.
6: Bueno, imos tamén a facer percorrido en comunicación con Lugo, ali está Rubén Dorado, adiante.
11: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 18 graus de temperatura. Tres feridos, un deles de gravidade ao colisionar unha moto e un turismo na Nacional 640. A muller que viaxaba de acompañante na moto saiu disparada varios metros. Os tres feridos foron trasladados ao Hospital Lucense.
6: E rematamos en Pontevedra. Ali está Juan de Sola.
12: Ceos limpos e despexados, e arestora 20 graus de temperatura, bloqueo de tres desembarcos na Illa de Ons en sinal de loita polas súas festas patronais. A plataforma veciñal denuncia a cancelación da verbena das súas festas de San Xaquín por parte da xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
6: Pois así espertamos en Galicia. Luis González está no control de son, un alto e seguimos.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
13: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
14: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Bueno, pues como dicíamos, na provincia de Ourense, onde tivemos e temos localizado o incendio máis importante que vén desta fin de semana, está iso sí controlado, e o incendio localizado na parroquia de Fumaces, en realidad comenzou en Fumaces, tamén afecta a parroquia da Trepa no concello de Riós. Segundo a estimación de Medio Rural, a superficie queimada é de 30 hectáreas, e lembramos que foi o máis grave desta fin de semana porque foi necesario tamén decretar a situación dúas pola proximidade das Lapas ao núcleo de poboación de Fumaces. Afortunadamente, a última hora da tarde de onte quedaba controlado. Estamos aí atentos. A verdade que estes días estamos tamén a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025, castigadísima especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo. E se nos o lembramos, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou máis de preto. Na Ribeira Sacra temos un grupo de veciños que con este recorto moi presente estánse a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contánolo Manola Porto.
15: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte, poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
16: Antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moi extensión de territorio e necesitamos pois tomar medidas urxentes con estas cuestións, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pois da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai que
6: pois estánse a agrupar eses veciños. Tamén é salientado neste día o regreso deportivo da Coruña a Primeira División. Esta noite vimos a fin de semana da estrea do Fortuna en segunda. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
17: Hola, bos días. A atleta viguesa Esther Navarrete gañou onta medalla de bronce na prova de maratón por equipos na última xornada dos campeonatos de Europa de atletismo que se viñeron celebrando en Birmingham. E esta fin de semana tamén acabou a Liga Galega de Traín. Na última tirada, Tirán gañou en categoría femenina, título para Perillo, Cabo de Cruz gañou e conquistou o título tamén na masculina. E esta fin de semana comezou o fútbol, a temporada no fútbol profesional, iso xa chegou. De momento, o Celta Fortuna, o filial celeste, debutando na segunda división, empate sen goles en Cádiz para o equipo de Freddy Álvarez. Non puido debutar aínda o Celta, que onte tiña que xogar contra o Osasuna, pero o partido quedou aprazado para vindeiro xoves 27 de agosto debido a un problema de fungo no césped de Balaídos. E hoxe volto ao fútbol de primeira división a Riazor, a Coruña, 8 anos despois. Ás 9, o Deportivo recibe o Elxe, xuxi, nun ambiente de división na grada de Maratón inferior, e con Antonio Hidalgo, adestrador, recibe.

0: sigan unha serie de pautas: beber auga sen ter sede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra e empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
1: Vai calor, moita calor. Micrófono de Onda Cero nas rúas de Ourense.
2: Horrible, horrible. En casa metidos y con ventiladores.
3: Pues la verdad es que mal, porque venimos de Barcelona, hemos tenido la sorpresa de esta ola de calor en una casa sin aire acondicionado. Entonces nada, nos hemos venido para acá, para Orense, para no sufrirlo tanto, ¿no? A primera hora, sí.
4: Ayer, sí, ayer y antes de ayer, porque había casi cerca de 40 grados. Pero combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir cuando no hace sol.
5: Prefiero calor. Pero bueno, estos días fue demasiado, la verdad.
6: Nosotros estamos en un pueblo de allí y antes por la noche se dormía siempre, yo con manta siempre, soy muy friolera, pero con manta. Sin embargo, ahora tuvimos que poner ventiladores porque es que hace 2 años o por ahí, pero el clima está cambiando.
1: Bueno, hay calor, ¿eh? Seguro que estas opiniones compartidas por moitas das persoas que nos están a escoitar a esta hora. O incendio máis importante que tivemos e que temos nas últimas horas aquí localizado en Galicia está no concello ourensán de Riós, controlado dende onte á tarde, segundo o Medio Rural. No concello, din estar seguros de que foi intencionado. Xesús Álvarez.
7: O lume rexistrado no concello ourensán de Os Ríos, que afectou ás parroquias de Fumaces e a Trepa, iniciábase na tarde do sábado sobre as 5 e quedaba controlado pasadas as 7:30 do domingo, cun amplo despegue de medios terrestres e aéreos que incluíu 7 aviones, 3 helicópteros e ata 18 motobombas. Foi necesario decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas a zonas habitadas ata que os equipos de extinción lograron conter o avance. A alcaldesa de Os Ríos, Eva Barrios, sinalaba hoxe que o sábado foi cando pasaron os peores momentos e que o lume causou danos nalgúns castiñeiros, pero eloxaba o traballo dos medios. Agora o que pide é establecer o cerco sobre o posible responsable, xa que están convencidos de que foi provocado e o causante é reincidente.
8: Nos creemos que a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona, entón un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran, a ver se o dan collido en alguna ou por lo menos que non repita.
7: Calculase que arderon unhas 30 hectáreas. Tamén a fin de semana resistouse outro lume en 15 Melón, onde arderon outras 5 nunha zona próxima a que ardera o ano pasado.
1: Esta mañá tamén a Consellería do Medio Rural deu por controlado o incendio de Lousame na parroquia de Lesende. Estamos a falar dun incendio, Lousame, provincia da Coruña. Afecta este incendio a, segundo Medio Rural, 30 hectáreas aproximadamente. Lembramos o teléfono 016 se ven algún incendio, se teñen constancia de algún lume. Tamén temos activa a aplicación app Alume, a loita contra os incendios. É unha cousa de todos, temos que estar aí comprometidos. Estes días estamos a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025. Esa vaga de lumes que castigaba especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo, zona da Ribeira Sacra. Se nos o lembramos, tamén o estamos a contar nesta xornada, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou que estiveron moi preto deses incendios. Pois, por exemplo, na Ribeira Sacra, aí hai grupos de veciños que con este recordo ben presente estánse a formar, sí, a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contánolo en Onda Cero Monforte, Manuel Aporto.
9: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte, poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
10: Que antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moi esta extensión de territorio e necesitamos pois tomar medidas urxentes con estas cuestións, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pois da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai é que ter algún plan. Non podemos estar así, a ver que pasa, tentando a sorte, non?
1: Bueno, pois eran os veciños, desa zona de Sober, unha información da nosa compañeira Manola Porto. Teléfono da loita contra incendios, o 085. Teléfono 085. Bueno, tamén hai unha constante, nestas últimas semanas, neste verán. Que pasa co polbo? Non hai polbo galego, nas lonxas tampouco, nin tan sequera, xa non falamos dos mostradores, senón nas lonxas. Bueno, pois atención.

0: Atención a este tema. O Servicio de Gardacostas de Galicia acaba de facer balance das actuacións en tan só pois unha semana, na última semana. Atención a este dato, decomisaron, pois iso, nunha semana, 263,4 kilos de diversas especies de peixe e de marisco, 656 aparellos de pesca e marisqueo ilegais ou antirregulamentarios, e sobre todo do que se incautaron, foron de polvo, 117,7 kilos de polvo e tamén de aparatos para captura do polvo, de xeito ilegal ou antirregulamentario. Esta noticia é moi chamativa, sobre todo tamén porque estamos falando, pues, non hai polvo e demais, claro, hai que facer as cousas ben para despois ter polvo, seguramente, ¿eh? Bueno, pois pues, é un dato moi chamativo, porque en seis, sete días, repetimos, Servizo de Gardacostas decomisou máis de 260 kilos de peixe e de marisco extraído ou pescado de xeito irregular. Explican que a práctica totalidade do producto decomisado atopábase vivo durante os controis nas diferentes rías galegas, foi devolto ao mar, e tamén puntualizan que aquelas capturas aptas para o consumo, pero que non podían ser reincorporadas ao medio mariño, foron donadas a centros benéficos e comedores sociais, como soe ser habitual. Tamén temos folga hoxe, folga primeira das tres xornadas de folga dos traballadores do sector da alimentación da provincia da Coruña, en demanda de que a patronal acepte as principais demandas que plantexan de cara a unha actualización do convenio colectivo. Tivemos e temos arestora manifestación polas rúas da Coruña. Aínda que na Coruña hoxe a noticia será dentro dunhas horas, estamos nas horas previas, o regreso do Deportivo da Coruña, primeira división, estrease en Riazor, estrearase contra o Elxo, adestrador do Depor Antonio Hidalgo.
1: Es una liga muy larga, muy competitiva, te dice que tienes que sumar X puntos para salvarte y puede pasar que haya diferentes jornadas que no ganes, ese estrés que puede generar todo eso entre todos, cuanto antes nos vayamos normalizando con la situación, ojalá no sea así, pero eso hay una dificultad que el jugador tiene que saber, ¿no? El año pasado éramos muy protagonistas, prácticamente todo el año estuvimos en la parte alta. Vamos a ver dónde nos va poniendo el año, pero a partir de ahí, sabiendo la dificultad que tiene todo esto y sobre todo tener una cabeza muy constante y sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, tienes que estar muy ajustado.
0: Bueno, pues así veñen as principais novas aquí en Galicia este 17 de agosto, un 17 de agosto, pero de 1936, nos inicios da Guerra Civil, tras o golpe de Estado, era asasinado polo bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Hoxe temos, e algún xa o tivemos, actos de homenaxe e de lembranza. Xa saben que o cadro de Radeira Leición do Mestre, o cadro aí pintado por Castelao, exponse estes días no Museo de Pontevedra. En Pontevedra tivemos un acto de lembranza esta mañá. Este día o BNG denomina o Día da Galiza Mártir, tamén ten varios actos programados o BNG. A portavoz nacional Ana Pontón ten acto en Pontevedra pola tarde, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda tamén pola tarde na Coruña. E imos a rematar, atención, porque xa localizaron o globo de Betanzos. Porque onte foi San Roque, lanzouse o globo de Betanzos, acaban de localizar a 32 kilómetros, caeu en Cerceda, é unha das tradicións do verán galego tamén. Luís González, estivo no control de son, agora quedan coas novas e o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: salsa fina craft, bote 490 gramos, 1,69 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Marcos Pantoja, coñecido como Neno Lobo de Sierra Morena, faleceu en Ourense os 80 anos, víctima dunha enfermidade. Tras dunha durísima infancia illado no monte, foi reingresado socialmente e acabou vivindo primeiro na localidade de Errante, máis tarde en San Cibaro das Viñas, onde lle cederon unha vivenda e era un veciño máis. A súa vida deu pé a películas, documentais e estudios. Da política a salientar, dúas demisións anunciadas hoxe no Partido Popular de Verín, comezando pola súa cabeza de lista. Hai que engadir, lembremos recentemente, dimisións tamén no Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadas. Por outro lado, somente un 14% das estafas cibernéticas son resoltas en Ourense, onde, en cambio, son solucionados o 80% dos casos relacionados coas drogas ou o 90% dos casos violentos. Na crónica de suceso recollemos ademais o percance dun bus con 63 viaxeiros que ardeu na AG53 altura de San Cristóbal de Cea, propagándose o seu entorno, pero sofocado, sen que houbera que lamentar máis danos. Está a ser retirado a arestora da calzada. Controlado, por outro lado, o incendio en Fumaces, no concello de Ríos, onde arderon 30 hectáreas e onde están convencidos de que o lume foi provocado pola mesma persoa de sempre. A salientar tamén que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense amplía as súas prazas para residentes, pensando especialmente nas urxencias e incorporando a 6.000. Reseñable tamén que o tren a Valdeorras perda progresivamente viaxeiros pola súa precaria oferta e deficiencias. Na cidade continúa a polémica entre goberno e oposición polo derrube da Casa de Baños. E recollemos tamén en portada que a cidade está a cola en pantallas de cinema con soamente 10. E que a cidade perde, en particular, Cudeiro, a tradicional Casa Amador. Apuntamos a semade que a firma Ourensá SAFE forma o 70% dos profesores de esquí de España e que estamos en alerta laranxa por temperaturas que poden chegar unha xornada máis aos 40 graus. Anticipar que as xornadas internacionais do folclore chegan ao seu Ecuador con actuacións esta noite en Viana do Bolo e Tribes e do deporte recollemos a derrota do Antela fronte ao Boiro por 0-1. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Bos días. Para hoxe en Ourense agardanse ceos con poucas nubes e xeral. En canto a temperaturas máximas que estarán sobre os 38 graus, podendo subir os 40 puntualmente. En canto aos ventos, sopran frouxos de compoñente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Ana Laje.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones si circulan en la autovía A52 en los tramos de Avilabella y también Agudiña en sentido a Benavente. Mucha prudencia en este punto, ya que hay alrededor de un kilómetro de retenciones en cada uno de estos tramos con obras de mejora de la calzada. El resto de carreteras se encuentran mucho más despejadas.
1: Gracias, Daniel González.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:35 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala, en nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
7: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
8: Y seguimos creciendo.
9: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
6: Periou.
7: No borres tu mejor sonrisa.
9: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
10: Teléfono 988 25 20 78.
7: En internet
9: periourense.com.

0: Perio, ya somos parte de ti.
1: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
4: A Consellería de Medio Rural informou de que o incendio forestal rexistrado no Concello de Ríos, parroquia de Fumaces e Atrepa, quedou controlado na tarde de onte. Nel foi necesario decretar a situación dúas pola proximidade do lume ao núcleo de poboación de Fumaces, unha situación operativa de emerxencia que xa foi desactivada. O incendio comezou ás prácticamente 5 da tarde e, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta a unha superficie de 30 hectáreas. Para a súa extinción, mobilizáronse polo lado agora 3 técnicos, 17 axentes, 24 brigadas, 18 motobombas, 3 PAS, 3 helicópteros e 7 avións. A alcaldesa de Ríos, Eva Barrio, considera que este novo lume que padeceron no seu municipio foi intencionado e pide mellorar a investigación, xa que, aunque teñen sospeitas de autoría, polo lado agora non conseguiu ser demostrada. A residora sinalou a Onda Cero que algúns castiñeiros resultaron afectados e que o peor momento viviron o sábado coa proximidade dos lumes os núcleos habitados.
5: O susto basicamente foi o sábado. Tamén estuvo cerca dunha vivenda, estuvo cerca do cementerio de Fumaces. Se carderon algunha plantación de castiñeiros, pero posiblemente non fora tanto porque lles pasou o lume rápido, sabes? Entón posiblemente se recupere. Algúnha masa de eucalipto que tamén ardeu e, bueno, o resto do monte baixo é pouco máis. Eu creo que se levou bastante ben, os medios, houve medios suficientes, traballaron moi ben e, bueno, pois controlaron enseguida. O único que onte todo o día estuve refrescando a zona e vigilándoa todo o día. A ver, a persoa en principio casi sabemos quen é. Que sucede? Que é moi difícil de demostrar. Ese é o problema. Ninguén o viu poñer lume no momento. Entón, nos creemos que é a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona. Entón, un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran esta temporada. A ver si se han collido en alguna ou por lo menos que non repita.
4: O Partido Socialista exixe a Xunta que aclare a superficie total que leva ardido en Galicia este verán. Entre os datos que reclaman están os das brigadas municipais que están operativas. A deputada Carmen Rodríguez da Costa acusa o Executivo galego de ocultar datos ou informar únicamente dos incendios que superan as 20 hectáreas e apunta que o modelo actual está obsoleto e provocou a desaparición de 151 equipos de extinción locais que nos últimos anos, polas dificultades dos concellos para contratar personal en plena época de alto risco.
6: Informa só públicamente dos incendios que superaron as 20 hectáreas, pero houbo numerosos lumes que quedaron por debaixo desa superficie e que tamén deben formar parte do balance desta campaña. E tampouco sabemos cantas das brigadas municipais previstas no Pladiga están realmente constituídas e operativas. Levamos dende o PSDG advertindo de que este é un modelo precario desfasado. Contratos de apenas 3 meses, dificultades dos concellos para atopar persoal e brigadas que se constitúen a finais de xullo ou en agosto, cando Galicia xa está en plena época de alto risco. E a prevención non pode empezar en agosto. Por iso, reclamamos de Asunta de Galicia transparencia. E preguntamos cantos incendios levamos este verán, cantas hectáreas arderon e cantas brigadas municipais das previstas no Pladiga están realmente traballando. Porque unha cousa son os medios anunciados sobre o papel por Rueda e outra os que realmente están no territorio.
4: E a Xunta de Galicia lembra seguir as recomendacións para prever os lumes forestais causados por vehículos e garantir a seguridade das persoas. No caso de detectar fume, cheiro a queimado ou calquera avaría, convén deter o automóvil sobre o asfalto ou nunha zona de terra limpa, libre de vexetación. Unha vez aparcado o vehículo, cómpre afastar a todas as persoas ata un lugar seguro e chamar o 112 ou o 085 para facilitar a localización exacta, algo que tamén se pode facer a través da aplicación informática Alume. Ás 8:30 de onte quedou restablecida a circulación na AG53 con desvíos a altura de San Cristóbo de Cea, onde ardeu un bus sen ocasionar danos aos seus 63 ocupantes, aunque si un pequeno lume nas inmediacións. Esta mañá procedeuse a retirada con grúa da armazón do autocar, que quedou completamente calcinado. A Consellería de Sanidade mantén activa para hoxe luns alerta vermella

0: por calor extrema en 19 concellos da montaña de Ourense. Aviso de nivel máximo que afecta a municipios como Aveiga, Pobo de Trives, Viana do Bolo ou Castro Caldelas. Mientras tanto, as zonas do Miño, Ourensán e de Valdeorras permanecen en nivel laranxa. Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública lembran que compre proteger especialmente os maiores de 65 anos e os nenos menores de 4. Os consellos básicos seguen sendo os mesmos: beber moita auga sen agardar a ter sede, evitar comidas copiosas e non expoñerse ao sol nas horas centrais do día. Ante esta situación, a Secretaría Xeral para o Deporte tamén pediu non practicar deporte federado nas zonas en alerta vermella entre a 1 e as 5 da tarde, quedando fora desta limitación as actividades náuticas e acuáticas. Segundo as previsións de Meteo Galicia e Meteo Saúde, as temperaturas seguirán sendo moi elevadas, cando menos até mañá martes. O Bloque Nacionalista Galego exixe a Xunta de Galicia que actúe de urxencia e vaya aos tribunais para frear o derrube da histórica Casa de Baños de Ourense. Para o voceiro do Bloque, Luis Seara, é un escándalo que o Concello este tumbando este edificio sen o permiso de patrimonio, a pesar de estar catalogado como ben de interese cultural. Segundo denuncia o BNG, as obras que executa o goberno do alcalde afectan de cheo o ámbito protexido das Burgas e están a saltarse a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Neste senso, Seara lembra a Xunta que as competencias nesta materia son autonómicas e que os danos ao patrimonio poden ser constitutivos de delito penal.
1: Un edificio protexido, con protección estrutural, autoría dun dos insignes de Ourense, Vázquez Gurías. E o derrubo de Baños de Outeiro, o derrubo da Casa de Baños, como comúnmente se coñece, é única e exclusivamente consecuencia dos ocupas do Concello. E cando me refiro ao Concello, refírome ao Goberno Municipal. É consecuencia directa da deixadez do Goberno Local, que xa hai varios anos se tomou unha iniciativa municipal para pôr en valor este edificio a lixeira, sin facer absolutamente nada. O Plan Xeral establece que, previo á demolición dun edificio catalogado, e este é o caso, ten que existir un proxecto de rehabilitación que neste momento nin existe, nin se agarda. Non hai constancia de que nos últimos días se reunise a Comisión de Patrimonio para abordar esta cuestión, cuestión que está a provocar pois un disparate de proporcións siderais que demostra que quen está ao volante do Concello, pois a quen está ao volante do Concello lle importa absolutamente nada o noso patrimonio, e neste caso patrimonio termal. Todo edificio en estado de ruína debe contar previamente a calquera actuación cun proxecto que defina cando menos o alcance das obras a executar. Nos, evidentemente, descoñecémolo. A propia lei establece que nas obras de emerxencia o proxecto pode ser posterior á actuación, pero ten que existir en calquera caso. Neste momento non hai proxecto nin documento técnico ningún que determine que tipo de obras se están a executar nin cales se van realizar.
0: Neste mesmo ámbito, o Bloque Nacionalista Galego acaba de emitir un comunicado no que acusa ao alcalde de mentir sobre o derrube da Casa de Baños e denuncia que a tramitación de emerxencia carece de toda xustificación xurídica. Sinalan os nacionalistas que non existe rexistro de autorización de patrimonio nin proxecto técnico algún e cuestionan que un informe de emerxencia presentado 3 meses despois do incendio poida xustificar legalmente a demolición. Neste mesmo capítulo, o PSOE exixe a paralización inmediata das obras na Casa de Baños e explicacións ao Goberno Municipal. A voceira e candidata Natalia González reclama a Dirección Xeral de Patrimonio unha inspección urxente e que adopte todas as medidas necesarias para impedir novos danos sobre este ben de interese cultural. A formación extramunicipal Avante Ourense eleva a situación financeira do Concello da Capital diante da Xunta de Galicia, do Ministerio de Facenda e do Concello de Contas. Para o voceiro Fran Dieguez resulta triste e vergoñento que teña que ser unha plataforma ceada e non o propio goberno local nin a oposición quen teña que acudir ás administracións para tentar coñecer e explicar aos ourensáns a situación real das contas.
2: Chegado o momento da verdade, hoxe 22 de xuño, esa alternativa non se materializou. A situación arredor dos orzamentos municipais demostra, unha vez máis, que nin o PSOE nin o BNG foron capaces de ofrecer unha resposta á altura das necesidades da cidade. Nós creemos que Ourense merece algo máis, merece unha alternativa.

0: centrada na vivenda, nos servizos públicos, na mobilidade, na educación e no futuro da cidade. Por iso nace Avante Ourense, unha plataforma que pon a cidadanía e as propostas por riba das siglas e dos egos persoais.
1: E ata o de agora, voceira do Partido Popular de Verín, Lara da Silva, ou tamén edil popular Aitor Álvarez, veñen de renunciar ás súas actas de concelleiros alegando motivos estrictamente personais, segundo confirmou esta mañá o seu partido nun comunicado no que a presidenta local dos populares berineses, Luisa Valladares, agradece públicamente o labor, a lealdade e a valentía de ambos por asumir as rendas da formación nun dos seus momentos máis delicados. Da Silva encabezaba a lista do PP nas eleccións municipais do 2023 e Álvarez ocupara o segundo posto na candidatura. Os populares obtiveran nos últimos comicios 4 representantes fronte aos 8 do PSOE e 5 do BNG que gobernan en coalición. O atado agora alcalde socialista de Viana do Bolo, Germán García Ávila, Ávila presentaba nos últimos días a súa demisión oficial tras 11 meses á fronte do Concello para cumplir co pacto da moción de censura asinado co BNG tras desbancar do poder o Partido Popular. O relevo oficial vai a producirse mañá cando tome posesión a nacionalista Graciela Diéguez, que se convertirá na primeira muller alcaldesa neste municipio ourensán. O exalcalde, de momento alcalde, marcha facendo un balance positivo dos logros do seu breve mandato, destacando especialmente o labor realizado polos servizos de urxencias tras as riadas que afectaron gravemente a varios núcleos de este municipio. Neste contexto, Germán García pon en valor o traballo do Concello como doutras administracións ás que segue a reclamar unha declaración de emerxencia que permita obter axudas económicas para cubrir outros danos e bens particulares noutras infraestructuras.
2: Se acometeuse evidentemente por parte da Confederación Hidrográfica, da Xunta de Galicia por medio da Diputación, pues a limpieza de todo o que estaba acumulado ali, ¿no? Nos povos, que impedía tránsito e que había causado daños moi importantes. Foi unha obra moi costosa porque había gran cantidade de xente, cantidade de tonelada de material. Eso fixose, pero agora que queda? Agora queda valorar como se pode reparar todos os viales, os daños que ocasionan os viales en as propiedades privadas. En ambas cousas, que son moitas porque son 4 povos. E para iso necesario unha colaboración das administracións. Non decir, hasta aquí é miña competencia, hasta aquí é túa, hasta aquí é outra, non. Non poden descargar nun concello tampouco certas competencias que sí que son del, porque non ten medios técnicos, nin humanos, nin económicos para poder acometer unha cousa desta magnitude. Que increíble que hai aí. E todo iso moi costoso. Bueno, les comprometeronse a ter unha relación con o Concello de Viana e con os veciños para elaborar eles un proxecto que vai ser moi costoso. E a Confederación comprometeuse dentro das súas competencias a facer o que é todo o que está pegado ao cauce do río, vale? E dos regatos. Pero hai outras cousas que non, que se escapan da Confederación, que non vai a asumir a Confederación. Entón, quen as asume? O Concello non ten posibilidades. Por tanto, era bon que a Xunta de Galicia, a Diputación, a Confederación e o Concello de Viana se implicaran. E como? Creando un comité. E para iso faise un comité de seguimiento, de colaboración, eso faise con unha declaración de emergencia. Eu sigo insistindo, creo que é importantísimo que se faga.
1: E o alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, confirmou aquí en Onda Cero que este é seu último mandato e que despois de 32 anos non optará a reelección como candidato do Partido Popular, responsabilidade que recaerá no seu tenente alcalde actual, Israel León.
3: Non, pois non, este é o último mandato, entregaré o testigo ao meu teniente alcalde, Israel León, que se ten ganado a pulso e espero que os veciños e veciñas de Muíños así o entendan tamén. E eu estarei aí de asesor ou de ciudadano da pé, o que el queira. Axudarei no que poida, porque, bueno, son 32 anos de alcalde e 23, 24 de diputado provincial, creo que xa debo descansar, ¿no?
1: Os concellos de Trives e Manzaneda aspiran a ser destinos Starlight, unha candidatura que reforzaría a proxección internacional dunha zona privilexiada pola calidade do ceo. A certificación Starlight avala aqueles lugares con unha calidade excepcional para a observación do ceo nocturno. A proposta naceu dun traballo técnico da Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda financiado por Turismo de Galicia. O primeiro concello ourensán en obter este aval foi o de Abeiga no 2015. Marcos Pantoja, coñecido como Neno Lobo de Sierra Morena, faleceu aos 80 anos en Ourense despois de padecer unha enfermidade. Foi coñecido por ser vendido polo seu pai e sobrevivir na natureza, onde con 7 anos conviviu con animais país desenvolvendo unha relación familiar con lobos, comunicándose con eles e con sons e camiñando a catro patas. No 65 foi atopado pola Guerra Civil e comezou a súa reintegración social. Ourense foi seu último refugio na localidade de Rante e posteriormente en San Cibero de Viñas, onde lle cederon unha vivenda. A súa vida foi recollida en películas, documentais, reportaxes, estudios, sendo tamén estudiado en algún centro educativo da provincia. Precisamente colaborou nun proxecto educativo como o da EPAPU, do que nos falaron docentes en Onda Cero Ourense hai algún tempo. Era o proxecto Home, que tiña un propósito pedagóxico.
4: Básicamente esa idea, porque bueno, a idea era un pouco partir da súa historia para aproveitar para facer un proxecto interdisciplinario, dicir que a partir do que é a historia deste home, pois se poderán abordar contidos de lingua, de ciencias, de que integralo no currículo, lógicamente, da mellor maneira posible.
1: O propio Marcos Pantoja pasou por estos micrófonos en algunha ocasión para narrar a súa experiencia. Escollemos este audio de Espejo Público de Antena 3 con Susana Griso, no que explica seu sentimento de infancia entre animais salvaxes.
5: Eu tenho un recuerdo moi bonito, fantástico, é un recuerdo que non pode tenerlo nadie. Para mí foi unha vida preciosa, non me maltrataba a nadie. Yo estoy vivo por los animales porque me daban de comer totalmente cuando yo no era capaz de cazar ni de pescar. Para mí fue una vida muy bonita, en que lo pasé malamente, lo primero, pero luego ya lo pasé muy bien. Era mi vida totalmente, no como esta, porque esta vida es peor de la persona humana y que me perdonen. Bueno, yo ya me he hecho a ella, pero...
1: Tras la muerte de Marco Rodríguez Pantoja, o Neno Lobo, de Sierra Morena, algunhas persoas que estiveron o seu carón como ambientalista de Amigas das Árbores e Amigas da Terra, Xosé Santos, lembrouse que a comunidade despediu no onte a tardiña na intimidade e que xa descanse en paz na terra galega que o fixo Ceibe, onde tiña a súa casiña, a súa liberdade e a familia que os humanos antes lle negaran. Nunha pequena carta, Santos lembra que a súa vida foi unha viaxe extrema entre dous mundos tras sufrir o maltrato e o abandono na infancia. Marco sobreviviu 12 anos aillado no monte, acollido e protexido por unha manada de lobos. Ali, segundo as súas propias palabras, atopou a única felicidade limpa que coñeceu, unha pureza que contrastaba coa dureza da sociedade humana que o rescatou e que moitas veces o enganou e marxinou. Dende facía nos Marcos atopar o seu refuxo definitivo en Rante, en San Cibero das Viñas, ali veu do inferno a gloria grazas a unha veciñanza que o acolleu e o coidou con respeto e agarimo aos seus últimos días no Hospital de Piñor. Descanse en paz. 12:54 minutos.
6: De tu mando. Mandos a distancia para garajes. Más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
7: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
8: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
9: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 22:30 horas, na Praza Maior de Viana do Bolo, as actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán, e á mesma hora no patio de Santa Leonor en Tribes, Arménia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
10: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
1: O alumnado do Obradoiro Dual de Emprego do Carballiño comezou as prácticas formativas na vila despois dun primeiro mes de teoría. Os 20 participantes, acompañados do profesorado, comezaron eses traballos de campo na rúa Evaristo Bahamonde, no Parque Municipal. Tamén no Concello do Carballiño renovan o completo o grupo semafórico de 4 camiños para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria. A intervención, que tamén inclúe a sustitución de sinais luminosas no casco urbán, contou con un orzamento de 80.000 euros. Seguimos no Carballiño, onde

incorporan dúas brigadas de prevención de incendios á loita contra os lumes. En o Concello de Celanova melloran a iluminación das rúas Fernández Losada, Encarnación e da zona verde da contorna de San Miguel. Por último, os socialistas de Beade preguntaron ao alcalde si xa abonara as débedas que tiña pendentes co propio concello que dirixe. Interpelaron a Fernando Taboada polas débedas que tiña pendentes de abonar o seu concello, segundo o publicado no Boletín Oficial da Provincia do 7 de novembro do 2022, que publicaba os contribuintes debedores da Mancomunidade do Ribeiro. 12:57 minutos.

O Arenteiro Fotográfico 2026 contará con 16 exposicións e as masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea. As inscripcións para o encontro co artista están abertas xa. Trátase do gran encontro fotográfico do noroeste peninsular e un espazo para compartir fotografías de gran calidade. Encontranse con outros fotógrafos formarse, salientou Diego Fernández, concelleiro de Cultura. E presas e mestras, a exposición chega a Berea, terceiro concello que acolle a mostra sobre a represión franquista contra as mulleres. A exposición estará na Casa da Cultura dende hoxe ata o 31 de agosto en horario de 9 a 2 con visita guiada esta mediodía. E para continuar a todo boletín informativo, a música do cantautor italiano Alberto Nelli, que tiña ocasión de actuar esta fin de semana con motivo da celebración do Festival Rock e Viño en Rivas do Sil. Con él agardamos o boletín informativo, despois toca tertulia.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas 6 minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nesta xornada, na que preocupa menos o lume de ríos que está controlado, que como explicaba a alcaldesa escoitábamos hai poucos minutos, todo apunta a autoría, pero que non nos dan pillado porque sempre é a mesma persoa. Unha xornada na que tamén hai que constatar 2 demisións no Partido Popular en Verín, cabeza de lista en número 2, é a segunda vez nas últimas semanas que dimiten edís do Partido Popular na provincia ourense, como lembrarán, ocorrira antes en Bárbadas, e tamén é actualidade, triste actualidade, Marcos Pantoja, o coñecido como Neno Lobo de Sierra Morena, que falecía

0: tal, pero é unha cousa que non podes reproducir e dificilmente podes explicar que é o que estás vendo, non? Porque é unha cousa máis que máis de mirar, casi de emocións, uh-huh, de sentimento, non? Que lle pasa a un por dentro. E sí, a verdade é que tivemos moita sorte porque sí, foi fantástico, estuvo. Revisei, por certo, o dato do último eclipse que pasou por aquí, que foi no 1905, non por Ourense, sino por Galicia, na mesma zona, e foi ao revés, daquela en Coruña pudera verse, e en Cedeira, en Ferrol, estuvera nubiado. En Ourense daquela tamén chovera, non? No 1905, que tamén daquela, para que teñamos claro, daquela tamén había turismo. Non en tanto número, porque as clases máis humildes pues, non se movían, pero había turismo masivo para ver os eclipses. Estamos falando de aí 125 anos.
1: Bueno, lembro de neno, en escola unitaria era un eclipse parcial, a maestra rachou a esquina dun cristal dunha das fiestras da escola, con unha cerilla afumou o cristal, e pudimos ver os rapaces, teño ese recordo da infancia, outra vez dese cristal. Era un eclipse parcial, a finais dos 60. Houve quen en Ourense, por exemplo, foi hasta Castro Caldelas, contouno Brais Lorenzo esta semana aquí en Onda Cero, con toda a ilusión de, como gran fotógrafo, de facer unha gran fotografía, cruzouse unha nube e tuvo que, nada, publicar o eclipse con unha nube polo medio. Na experiencia que eu tive na Ponte Bella, chamoume a atención que hubo, como nos avións, xente que aplaudiu, xente que pasou sin mirar e que non se levantou da terraza, das terrazas que había un pouco máis abaixo, e xente que dixo, bah, que birria. Hubo de todo.
2: A ver. O vídeo de casa, sí. Mirei e vi el Puente Viejo lleno de gente. Yo hice lo que dije aquí, o sea, sinceramente, yo no tengo esas sensaciones que tienen estos compañeros. Estaba en casa, sí que tuve abierta la persiana hasta arriba para ver cuando se puso todo negro, uh-huh, efectivamente, que se puso y tal, pero no salí. El que sí lo vivía no fueron mis dos hijos, porque mi hija está en Estados Unidos, sino dice que ya fue hace 2 años Arkansas, o no sé qué dijo, bueno. Y el de Coruña estaba en Gijón, y lo de la nube estaba nublado, todos en la playa, sí, aquella de San Lorenzo, nada. No sé qué, no vio nada. Y el otro, en cambio, lo vio en el Castro, en Vigo, y también iban poniendo en el WhatsApp, ¿no?, de la familia, emocionante, uy, papá, esto no se puede contar. Bueno, lo que dijiste tú ahora, más o menos, y les gustó mucho. Y yo me alegro que hayáis disfrutado los que lo visteis y lo gozasteis. Pues me alegro mucho que lo hayáis disfrutado.
1: José Luis.
3: Sí, bueno, la verdad que es un espectáculo, vamos, impresionante, y se erizan, pues, absolutamente todos los pelos. Nunca había coincidido ninguno. Y yo lo vi en un sitio que habíamos sobre 5 o 7 personas, por la avenida de Buenos Aires, donde hay un concesionario de coches, de lujo, pues un poquito más adelante,
2: que es una especie de, a la derecha,
3: de mirador. 5 o 7 personas, y espectacular, porque aparte, claro, no hay edificios que tapen, no, ni nada, entonces espectacular y con mucha tranquilidad, y desde luego vamos, muy emocionante, y que bueno, que te empieza la cabeza a dar vueltas esto que es lo del eclipse y las típicas profecías que había cuando se coinciden estas cosas, digo.
1: Sí, ¿cómo farían na Idade Media, por poñer un exemplo, cando había un eclipse?
4: Para unha guerra, algunha vez.
1: Claro, non había gafas, non había...
4: O que me chamou a atención é que de ver o 99%, a ver o 100%, hai unha diferencia abismal. Eu nunca pensei que fora tanto. É dicir, a noite total, que se encenden as luces estas que están cronometradas coa noite,
1: ves fuxir os animais, as aves,
4: a reacción da fauna,
0: baixar a temperatura,
4: como baixan as temperaturas, corre un airiño, e ves, porque eu aparte estaba cerca dun río, que había cáñamos, e había así unha flora peculiar. Yo acabar, o dos páxaros tamén reaccionando, non? E cantando, voando, é increíble, non? É unha cousa increíble.
1: Bueno, sí, dime.
0: Digo que me quede, ahora que estades falando das reaccións, quedome o día seguinte pola mañá. Cedo fun a panadería, a primeira que abría, que le abren, non sei por que abren todas tan tarde. chamaba a atención que entramos, os primeiros que entramos fomos 3 persoas, 3 homes, verdad? E eu non falei nada, só cando me tocou pedir o pan, pero os outros 2 clientes dixeron o mesmo, e non estaban xuntos, un primeiro e o seguinte. Cando entrou, o primeiro que dixeron os 2 homes foi o mesmo, e foi impresionante. E quedome con eso. E o panadeiro, por o tema chistoso, o que nos vendía o pan, chamou moita atención e fixo moita gracia, porque dixo que o que máis chamara a atención, dixo, oi, pero é xusto cando dixeron, eh? Agora é xusto.

0: restaurar, volver a reutilizar, volver a que sean servicios termales na cidade, pois eu creo que eu alegrome que haxa un proxecto dun grupo empresarial para facer un balneario de 5 estrellas, pero en Ourense fan falta varios balnearios de 5 estrellas, temos potencial para telo, hai cidades en Europa que o teñen, non vou falar de Carlo Bevari ou de Budapest, pero hai cidades que viven un 30 ou un 40% do produto interior bruto deles é o termalismo. E nós podemos facelo porque temos urgencias, temos aguas, temos, que é o máis importante, é como se tes petróleo e non o quitas, non? Non o explotas, non o vendes. Pois o noso petróleo son as aguas termales. Todo o patrimonio, toda a nosa historia que ten que ver co termalismo ten que formar parte dese futuro termal. Hai que, e entón aquí a cuestión é como se adquiera a propiedade deses edificios que foron termalismo, a través de algún proxecto público, vía expropiación, vía concertos particulares, en algún caso creo que incluso está medio arreglado, medio gestionado, que non se entende, é como estas cuestións, que está a propiedade medio adquirida, non se fai ningún proxecto para ela, non? Porque non é solo. E logo, claro, cando hai un proxecto de demolición, e fai uns días hubo un incendio, a xente normal pensa mal, non? A ver se van levar a culpa os ocupas, ao mellor foron as víctimas, non? Porque ao mellor simplemente o incendio foi para botarlos fora, para demoler, para que queiran facer aí, non? E logo, eso de recurrir aos técnicos, a culpa dos técnicos que le dicen, non, os técnicos o que poden garantizar é que se a autoridade acorda facer un proxecto de demolición nas condicións que se faga de seguridade para que pezas hai que desmontar, como, en que plan. Ese é o que che van dicir os técnicos. Os técnicos non che dicen que tes que demoler. Que tes que demoler é unha decisión política de alguén que en lugar de, sin ningún proxecto de futuro, pois tira por tirar, e non sin ningún proxecto de armar o futuro, non?
1: Perdona, me escribe un oyente que nos está escuchando, que é José Luis, del Pingallo.
2: Ajá.
1: Que nos está escuchando, un saludo. E dice que el hotel va a ser donde está el tinteiro. A 300 metros, que hay un manantial ahí mismo. Pienso que es el, según vas de la hacia el tinteiro a la derecha, hay dos cañaverales. Uno de los dos, entiendo que
0: no sea. Es el primer proyecto que se falla ahí, creo que se hubo varios,
1: pero era más atrás, no, donde decía yo, este que dice José Luis, o sea, cuando no. Le dices porque lo sabe, es un sitio bárbaro.
2: Sí, pues a foto da que facedes mención é precisamente no restaurante Pingallo.
1: pues sí, donde se come de cine,
3: por cierto. Entrando a la izquierda, al fondo de todo.
1: Sí, señor.
2: Lo es Pardo.
4: Eu foguetes dun goberno dun alcalde que leva 7 anos dicíndonos que se edificios de 80 pisos, que se aquapark ou parque acuático, que se parking express gratuito despois de sustituir a obra, e todas esas, pois pues, eu non sei, hai dúcias de cousas bárbaras que cada vez que ten un problema as anuncian redes sociais, e hai xente que se dedica a poñer o dedo, non? Cando sinalas co dedo a lúa, ora que acabamos de pasar a eclipse, entonces falamos deso, falamos do hotel. Non, se hai que facer un hotel, hai que mirar tamén se é terreo público ou privado, se é concesión, se non é concesión, como se recalifica o plan de urbanismo, se é que se recalifica o plan do 86, porque ali non se poderá construir. Bueno, todas esas cousas, a ver, aquí las vendo, xa veré. Bueno, pues déixame que vaya pasando o tempo, e cando empece a ter unha perniña para andar, opino del, mentras tanto este un foguete, exactamente igual que os 80 pisos.
1: Vale. Lo del hotel.
4: Sí. Non quero falar disto, só quería expoñer o meu punto de vista. Non quero falar disto, este é foguete. Cando empece a ter unha perniña, xa opinaremos. Imos co outro que realmente outro é realidade. O outro estamos falando dun ben de interese cultural. Vale. Está catalogado como ben de interese cultural e leva abandonado 10 anos. Como leva abandonado 10 anos, ardeu, polo que fora. Hai quen di que os ocupas intencionadamente, ainda que os ocupas foron desaloxados a noite o día anterior. Hai quen di que algunha operación especulativa lle interesaba queimar ese edificio polo que fora. Bueno, xente, hai quen di de todo, non? Quen queira facer caso, que faga. A mí interesan os feitos reais. Vale? Entonces, o caso é, temos un BIC abandonado. Como temos abandonado, os 10 anos arde. Como arde, decidimos tirarlo. E como estamos tirando un BIC, ainda que teñamos un informe técnico, me dá igual, porque además os técnicos son da casa, os son meus, son de quen o está tirando, patrimonio paraliza as obras, porque estou tirando un BIC. E necesito un informe patrimonial, de patrimonio, dos técnicos. E como eu teño máis elefantes,

0: fantiasis que cualquier elefante do mundo, que ainda que non teña nada que ver unha cousa coa outra, sigo adiando coas obras, entonces patrimonio manda a policía. Entonces, se vamos a mentir,
1: sí.
0: Sí, a min extrañame que o concello decida tirar adiante coas obras, pero aínda me extraña máis que patrimonio da Xunta de Galicia mande, que sea quen de mandar a policía, se non ten clarísimo que esa obra ten que ser paralizada. En cualquera caso, que hai detrás deste é un abandono completo do ben de interese cultural que era a Casa de Baños e do ben de interese cultural e do patrimonio que vos leva este edificio e outros edificios da cidade que están abandonados e que, bueno, pues, por sorte non arderon e esperemos que non ardan, pero algúns acabarán en semellantes circunstancias.
2: Decía que había unha resolución previa vía moción do Pleno do Concello de Ourense un ano ou dous anos anterior que abordaba, plantexaba a reforma que houbera un proxecto para recuperar.
0: Pero ese, non é vinculante, non hai un informe patrimonial.
2: Aí quero ir, aí quero ir. Claro. Es decir, asistimos mes sí e mes tamén a como a oposición plantexa ideas a través de mocións que nunca son vinculantes, que son, saen adiante, son aprobadas, pero que logo non son desenvolvidas. Claro. Realmente é un vehículo de publicidade, de anticipo, que faría si goberno, son de utilidade as mocións?
1: No, bueno, de utilidade son porque generan el debate e la controversia, que la gente se entere de cosas y tal y tal. Pero efectivamente, como no tienen después, es obligatorio el ejecutarlas, pues quedan ahí en el limbo que le interesa al bueno, iba a decir al alcalde, al concello. Entonces, pues, a mí sí, yo me parece bien que se presenten mociones, que se debatan y que se genere debate público, sí.
2: José Luis.
3: Sí, es el juego de la política puro y duro. Es decir, yo suelto esto, se debate, ofreces alternativas, el que tenga narices que presenta una moción de censura y todas estas cosas.
2: Miguel.
4: Pues as mocións, cando estás na oposición, a veces é a mellor forma de expresar unha proposta política. É o máis saludable que hai, non? Claro. Porque tú podes facer preguntas, podes facer ruegos, pero a moción... Yo acuerdo do pleno, ten uns elementos de ser sagrado, que eu creo que calquera alcalde decente debe executar e cumplir, porque hai no Concello de Ourense, a mí extrañame que non se teña recorrido máis a esta fórmula, porque o alcalde teria obligación de executar. Que é a cuestión? Que as mocións hai nas que armar ben en cuestións concretas que sean medibles. É dicir, porque se tú dices que Ourense declarámola zona de mellor, máis agradable de España, podémolo acordar, pero
2: Concello libre de circos, maltrato animal,
4: non se pode
2: medir, serviu para nada.
4: Pero sí que as mocións poden acordar cousas concretas que se poidan medir e gestionar e obligar ao alcalde, ese non, o alcalde ten obligación de ejecutar, ese non podes ir ao xulgado. Que pasa? Que a cuestión clave é que sean acuerdos moi medibles e moi concretos, que se poidan medir, non? Que se poidan decir, isto se cumple ou non se cumple. Sea cuestión. E aí entra a imaginación.
2: Lois.
0: Os concelleiros e as concelleiras son os representantes da cidadanía, que son a soberanía do povo, lembrémolo, vale? E a Cámara donde se debate, donde debate o povo, como entraríamos os 105.000 habitantes ou 100.000 habitantes, os que sean da cidade, é o Salón de Plenos. Eu prefiro que se debate, que se fale, que se digan as propostas dos representantes do povo aí, e non no Facebook ou no TikTok. Entre bots, entre contratos e entre contas que compro con pasta pública para aplaudirme a mí mesmo. Ese é o sitio onde facelo, polo cual as mocións, claro, teñen o seu depende de como se faga a moción. Claro.
4: Por exemplo, do que falábamos antes, por exemplo, se o pleno acorda que se paralice a demolición da Casa dos Baños, ese é un acuerdo concreto que se pode medir, que se para e requerir ao alcalde para que, pues, claro,
0: que pues, se cumple, claro.
4: Pode, é unha medida concreta que como hai medidas presupuestarias,
2: pero, despois, si non tratándose dunha moción, o alcalde pode facer
1: non lo obliga,
0: pero claro, pero falamos de imaxe, o sea, tú estás lle dicindo aos teus representados que este señor levantou a mão para dicir que iba a facer unha cousa e que agora non o fai. Entón, si cada 15 días, claro, si teño os medios de comunicación en contra e non me sacan nada, pois tamén teño outro problema, pero que é o que hai, non temos outro. O sea, si este señor aproba

0: vamos a comprar 100 bicicletas. Se si aprobamos os 27 que imos comprar 100 bicicletas, a ver por que non as compras daqui a un ano. Se pode estar cada mes dicindo, oye, que aprobaches que ibas comprar 100
1: Ley
0: bicicletas.
1: De régimen local, funciones de la alcaldía. A primeira é cumplir e hacer cumplir los acuerdos del pleno de la corporación. É a primeira.
2: Bueno, un asunto internacional. Que opinades da decisión recíproca de controis de fronteira entre Italia para españoles en España, para italianos, despois da chegada masiva de inmigrantes a Ceuta?
3: Bueno, esta parracha, marica, non chore, unha atrapallada, además é aleatorio. Non é que todos os que van a Italia e todos os que vienen aquí se le mira aleatoriamente.

0: De Cicerón aprendimos, decimos moitas veces aquilo de cui bono, non? Ou cui prodest, quen se beneficia, quen saca proveito. Esa pregunta é a que máis nos vale para entender, ás veces, cando estamos perdidos e non sabemos ben de onde poden vir os tiros, se sabemos quen se beneficia de algo, sabemos normalmente quen ten a responsabilidade ou unha parte da responsabilidade. O caso é que escoitamos desde hai semanas o presidente dos Estados Unidos ameazando a España con que iba a vivir nas vindeiras semanas algo que non lle iba a gustar nada. Este como é un... Bueno, aparte de outra cousa, eran bocas, aparte de outras cousas que non podo dicir porque me levarían a cárcere. Escoitamos dicir que íbamos a pasar algo que non nos gustaría nada. E agora levamos uns días escoitando dicir que en España entran terroristas e que non sei, bueno, as súas cousas, a súa película. El monta a súa película cando está desperto, que a metade do tempo quedase dormido. Entón, quen se beneficia disto? Pois a internacional de Steve Bannon, a internacional de Trump, Meloni, o de Hungría, bueno, todos os demais. Quen é o gran enemigo de Trump agora mesmo? Pois o único... Pues hai que dicirlo así. Pues isto dito tamén por americanos, xa que aquí todos nos imos para fora para ensalzarnos a nós mesmos, pues dito por os propios deputados americanos, moitas veces, Pedro Sánchez, o único que se plantou diante de Trump e contra o que ten unha cruzada a extrema direita internacional. O tema do peche de fronteiras, e vou realmente o fío, teño claro, creo que xa o dixen ben, cui bono. Xa sabedes quen está detrás desta operación, quen permitiu desde Marrocos, porque mirade onte que estaba previsto tamén que entrara, mirade que non houve problemas, vale? Nada. Vale, pois xa está. Xa está. Quen o permitiu e por que o permitiu? Aí cada un que se faga as
1: películas. Pegasus.
0: Que se faga as películas. O da italiana, bueno, non sei. Nos últimos 6 anos creo que ten o doble de entradas de inmigrantes irregulares Italia que España. Ninguén no Schengen lle pechou as fronteiras, nin se falou deso. Todo o contrario, falouse de botar unha mágoa a Italia. E esta muller, pobriña, que ademais está maltratando tamén o Trump, por outra parte, pois agora fai o que ten que facer. Dicir que vai pechar as fronteiras con un país que está dentro do Schengen. Pareceme vergonzoso. O mínimo que debemos de facer é o que se fixo, entendo. Agora, é unha estupidez, tanto por un lado como polo outro. E si, por suposto, cando se pechan as fronteiras, os controis son aleatorios. Non son o 100% porque é inviable. Claro. Pero eso é sempre, non?
1: Sí, ya.
0: Se, é según o nivel, pois é un de cada 10, un de cada 5, un de cada 3. É como funciona sempre.
1: E Meloni va de vacaciones con su hija a cuenta de ella. Gran ejemplo, sí, señor. Sí, bueno, eso, ¿qué más?
2: ¿Toma presidenta aquí de Comunidad de Madrid?
0: Sí, yo mismo, como presidenta de Comunidad.
1: ¿A dónde fue la presidenta?
0: A Rasca Fría.
2: A Miami.
1: No le costó un duro al erario público, listo. México. Ahora metiste esa pata. Que se me la pusiste México, a huevo para rematar de cabeza el gol. ¡Gol! Real Madrid.
0: No, no, porque si fue.
1: Nada, ni cadela.
0: Si fue. Espera un momento, eso quiero decirlo. Es que si fue en nombre de la Comunidad de Madrid como presidenta, no le costó un duro porque yo pagó algún empresario, que non pagou e por qué?
3: Debería saberse.
0: Quinde é peor que súa corrupción.
1: Además iba de una de la Comunidad de Madrid, sí, sí. Y otra era por ella. No.
3: Bueno, pues
1: nada,
3: hasta aquí a tertulia no de hoxe.
1: Un abrazo a todos, queridos amigos.
3: José Luis, gracias.
4: Hasta el próximo lunes.
3: Miguel, gracias. Eloís, gracias. 1:42 minutos.

0: Javi Taboada, que tal, bos días.
1: Bos días, Paco. Pois tal como comentas, un Antela que non puido seguir, pasar a final da Copa Federación, despediuse tras perder 0-1 na Moreira fronte ao Boiro cun gol en propia meta de Álex Boán. Os limiáns, que levaban 40 partidos en perder na casa, finalmente caeron derrotados nese encontro, non xogarán a final da Copa da Federación e non poderán disputar tampouco a final nacional. Ademais, noutros resultados da fin de semana de fútbol, a Unión Deportiva Orense, que levou o Memorial Pazolas logo de superar o Verín nos penaltis tras igualar 2-2 nos 90 minutos, encontro no que debutou e anotou o novo dianteiro vermello, Sergio Valdrich, os orenllos que teñen unha nova cita este mércores en Coles fronte o Barco. Orense Club de Fútbol, pola sa banda, caeu onte en Tui fronte ao Pontevedra por 2-1, tamén derrota do Arenteiro en contra amigable, 5-1 diante do Deportivo Farril. A boa nova puxa o Auriense, que logo pase a final da Supercopa Galicia tras imporse nos penaltis o Alerta Navia. Agora mediranse co Negreira na final. Seguimos pendentes todavía desta última semanas do mercado de fichaxes, tamén deses últimos encontros ao longo dos próximos días antes do inicio de tempada que terá lugar o último fin de semana de agosto.
0: E que salientamos en polideportivo, perdón, en novidades en canto a Club Orense Baloncesto.
1: Sí, un Club Orense Baloncesto que vende anunciar a chegada de do aleiro Mar García, que chega procedente da Liga Polaca e con pasado ademais en Liga CB. Os Orensans desta forma reforzanse cun xogador con moita voz números en anotación e ademais quedalle xa só unha ficha libre para completar o plantel. Así que os de Moncho López, que ademais inician hoxe a pretempada, xa teñen 11 xogadores para comezar a traballar despois de dúas semanas, iso sí, de adestramentos voluntarios. O primeiro encontro será na Copa Galicia xa dentro de dúas semanas, e na mentres o co, como dicimos, comezará dende hoxe a traballar para preparar esa debut na Primeira Federación.
0: Gracias, Javi, ata unha nova cita.
1: Ata unha nova cita, Paco.
0: 1:46.
2: Más de uno, Ourense. Onda Cero.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
6: Pulpería Asador A Feira. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador A Feira, Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
7: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
0: 1:47 e comezamos falando de lumes.
8: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: Nas últimas horas, a Consellería do Medio Rural deu por controlado o lume forestal comezado a pasada fin de semana no concello de Órrios, que queimou ao redor de 30 hectáreas e que o sábado obrigaba a decretar a situación dous pola proximidade ás vivendas. A alcaldesa Eva Barrio está convencida de que foi provocado. Xesús Álvarez.
9: O lume rexistrado no concello ourensán de Órrios, que afectou ás parroquias de Fumaces e a Trepa, iniciábase na tarde do sábado sobre as 5 e quedaba controlado pasadas as 7:30 do domingo, cun amplo despegue de medios terrestres e aéreos que incluíu 7 avións, 3 helicópteros e ata 18 motobombas. Foi necesario decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas a zonas habitadas ata que os equipos de extinción lograron conter o avance. A alcaldesa de Órrios, Eva Barrio, sinalaba hoxe que o sábado foi cando pasaron os peores momentos e que o lume causou danos nalgúns castiñeiros, pero eloxaba o traballo dos medios. Agora o que pide é establecer o cerco sobre o posible responsable, xa que están convencidos de que foi provocado e o causante é reincidente.
10: Nos creemos que a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona. Entón, un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran, a ver se o dan collido en alguna, ou por o menos que non repita.
9: Calcúlase que arderon unhas 30 hectáreas, tamén a fin de semana resistouse outro lume en 15 Melón, onde arderon outras 5 nunha zona próxima a que ardera o ano pasado.
0: E o Partido Socialista exixe á Xunta que aclare a superficie total que leva ardido na nosa comunidade este verán. Entre os datos que reclaman están o das brigadas municipais que están operativas. A deputada ourensán Carmen Rodríguez da Costa acusa o executivo galego de ocultar datos ou informar únicamente dos incendios que superan as 20 hectáreas e apunta

0: a que o modelo actual está obsoleto, provocando a desaparición de 150 e un equipos de extinción local nos últimos anos por las dificultades dos concellos para contratar personal en plena época de alto risco.
1: Informa só públicamente dos incendios que superaron as 20 hectáreas, pero houve numerosos lumes que quedaron por debaixo desa superficie e que tamén deben formar parte do balance desta campaña. E tampouco sabemos cantas das brigadas municipais previstas no Pladiga están realmente constituídas e operativas. Levamos dende o PSDG advertindo de que este é un modelo precario desfasado. Contratos de apenas 3 meses, dificultades dos concellos para atopar persoal e brigadas que se constitúen a finais de xullo ou en agosto, cando Galicia xa está en plena época de alto risco. E a prevención non pode empezar en agosto. Por iso, reclamamos de a Xunta de Galicia transparencia. E preguntamos cantos incendios levamos este verán, cantas hectáreas arderon e cantas brigadas municipais das previstas no Pladiga están realmente traballando. Porque unha cousa son os medios anunciados sobre o papel por Rueda e outra os que realmente están no territorio.
0: E a Xunta lembra seguir as recomendacións para prever os lumes forestais causados por vehículos e garantir a seguridade das persoas. No caso de detectar fume, cheiro a queimado ou calquera avaría, convén deter o automóvil sobre o asfalto ou nunha zona de terra limpa, libre de vexetación. Unha vez aparcado o vehículo, cómpre afastar a todas as persoas ata un lugar seguro e chamar o 112 ou o 085 para facilitar a localización exacta, algo que tamén se pode facer outra vez da aplicación informática a lume. E ás 8:30 de onte quedou restablecida a circulación na G53, altura de San Cristóbo de Cea, onde ardeu un bus sen ocasionar danos aos seus 63 ocupantes, anque si un pequeno lume nas inmediacións. Esta mañá procedeuse a retirada con grúa da armazón do autocar que quedou completamente calcinado. 12:51 minutos.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: A Consellería de Sanidade mantén activa para hoxe luns alerta vermella por calor extrema en 19 concellos da montaña da nosa provincia, un aviso de nivel máximo que afecta a municipios como Aveiga, Poboa de Trives, Viana do Bolo ou Castro Caldelas. Mentres tanto, as zonas do Miño de Valdeorras permanecen en nivel laranxa. Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública lembran que cómpre proteger especialmente os maiores de 65 anos e os nenos menores de 4. Os consellos básicos seguen sendo os mesmos: beber moita auga sen agardar a ter sede, evitar comidas copiosas e non expoñerse ao sol nas horas centrais do día. Ante esta situación, a Secretaría Xeral para o Deporte tamén pediu non practicar deporte federado nas zonas en alerta vermella entre a 1 e as 5 da tarde, quedando fora desta limitación as actividades náuticas e a acuáticas. Segundo as predicións de Meteo Galicia e Meteo Saúde, as temperaturas seguirán sendo moi elevadas, cando menos ata mañá martes. O BNG acusa o alcalde de mentir sobre o derrube da casa de baños e denuncia que a tramitación de emerxencia carece de toda justificación xurídica. O Grupo Municipal Nacionalista asegura que non existe rexistro de autorización de patrimonio nin proxecto técnico algún. Cuestionan a SEMADE que un informe de emerxencia presentado 3 meses despois do incendio poda justificar legalmente a demolición. Escuitamos o voceiro e candidato do Bloque, Luis Seara.
3: Este goberno de ocupación do Concello de Ourense, ademais de incompetente, non di unha súa verdade. En relación co lume da casa de baños, que empezaron co derrubo, fixérono primeiro sin informe de necesidade, sin a existencia de documento técnico ou memoria que xustificara esa actuación, por suposto sin proxecto técnico, e tamén sin coñecemento da Comisión de Patrimonio e, por tanto, coa autorización previa de patrimonio. E fixérono porque lles deu a gaña, porque non teñen a máis mínima sensibilidade en relación co patrimonio e cun edificio simbólico como este, non? O venres 14 de agosto e a feitos consumados por mor da presión social e política exercida polo BNG, o alcalde xustifica que hai un informe

0: os técnicos que aconsella o derrubo por unha cuestión de emerxencia, ¿no? Ese informe, desde logo, non temos constancia de que estea registrado. De feito, ese día non funcionaba internet no concello. Non sabemos que data acabará tendo o informe, pero en todo caso é moi posterior ao derrubo. O informe fala de emerxencia e os informes de emerxencia, como establece a Lei de Contratos do Sector Público, teñen que redactarse nos 5 días despois de que se produza o sinistro e teñense que executar nos 15 primeiros días, non? Bueno, pois 3 meses despois non se xustificou a emerxencia, estamos a día 17 de agosto. Por tanto, a emerxencia non se xustifica desde o punto de vista xurídico e agora o alcalde necesitaba, pois, alguén que lle dixera que as obras se tuveron que facer por emerxencia. A maiores, quitáronse, non? Elementos patrimoniais de valor que había dentro do propio inmoble e tamén nos gustaría saber que se fixo con eles, porque as imaxes é que estaban nun contedor. En resume, pois o alcalde é un mentiroso compulsivo que ante esta situación, unha vez máis, o que fai é derivar responsabilidades, digo o alcalde, tamén o concelleiro delegado de urbanismo, evidentemente, tanto monta, monta tanto. E como son os auténticos irresponsables, a presión agora caeu sobre eles, pois a quen lle botan a culpa? Pois os funcionarios, e para iso tampouco teñen ningún recato en pôr os nomes e os apelidos dos funcionarios os que le responsabilizan desta cuestión.
1: A Formación Extramunicipal Avante Ourense eleva a situación financeira do Concello da Capital diante da Xunta de Galicia, do Ministerio de Facenda e do Concello de Contas. Para o voceiro Fran Dieguez, resulta triste e vergoñento que teña que ser unha plataforma ceada e non o propio goberno local nin a oposición quen teña que acudir ás administracións para tentar coñecer e explicar aos ourensáns a situación real das contas.
2: Chegado o momento da verdade, hoxe 22 de xuño, esa alternativa non se materializou. A situación arredor dos orzamentos municipais demostra, unha vez máis, que nin o PSOE nin o BNG foron capaces de ofrecer unha resposta á altura das necesidades da cidade. Nós creemos que Ourense merece algo máis. Merece unha alternativa centrada na vivenda, nos servizos públicos, na mobilidade, na educación e no futuro da cidade. Por iso nace Avante Ourense, unha plataforma que pon a cidadanía e as propostas por riba das siglas e dos egos persoais.
1: E a mesma plataforma exixe explicacións ao Concello pola construción da nova pisciña de Barrocas nunha zona verde. O colectivo apoia que o barrio conte con esta instalación acuática, pero recita que se sacrifique parte do Parque Angelita Paradela.
3: Desde Avante Ourense queremos deixar claro que apoiamos que Barrocas conte cunha piscina pública, pero non entendemos que para crear novos equipamentos teñamos que perder zonas verdes. Por iso solicitamos formalmente ao Concello que explique que criterios se tiveron en conta para escoller esta localización, se se estudaron outros emprazamentos e se foi así, por que se descartaron. Non cuestionamos a piscina, cuestionamos a súa localización. Se existía unha alternativa que permitise construíla sen ocupar este espazo verde, a veciñanza ten dereito a saber por que non se escolleu. Ourense necesita novos servizos públicos, pero tamén protexer e ampliar as súas zonas verdes. Non deberíamos ter que escoller entre unha cousa e a outra.
1: E ata o de agora, voceira do Partido Popular de Verín, Lara da Silva, e o tamén edil popular Aitor Álvarez, veñen de renunciar ás súas actas de concelleiros alegando motivos estrictamente personais, segundo confirmou esta mañá o seu partido nun comunicado no que a presidenta local dos populares berineses, Luisa Valladares, agradece públicamente o traballo, a lealdade e a valentía de ambos por asumir as rendas da formación nun dos seus momentos máis delicados. Da Silva encabeza a lista do PP nas eleccións municipais do 2023 e Álvarez ocupará o segundo posto nesa mesma candidatura. Os populares obtiveran nos últimos comicios 4 representantes fronte aos 8 do Partido Socialista e os 5 do BNG que gobernan en coalición. Lembrar que Gabriela Dieguez do BNG asumirá mañá a alcaldía de Viana do Bolo no pleno previsto para as 11:30 no Salón de Plenos. Coa súa toma de posesión converterase na primeira muller en gobernar o Concello de Viana do Bolo. Na recta final queremos coñecer a previsión do tempo. Meteo Galicia, que tal? Boa tarde.
4: Moi boa tarde. Hoxe en Ourense seguimos na influencia das altas presións, continúa, polo tanto, a estabilidade, mantense a circulación do nordeste, mantense sobre o territorio esa masa de aire cálida. Temos para esta tarde unha previsión de temperaturas elevadas, as máximas se poden acabar os 40 graus, un ambiente de ceos despechados, de aí que teníamos un aviso laranxa. Mañá martes, situación moi semellante a hoxe, algo menos de vento, intensifica a entrada de aire cálido. Non descartamos chegar a máximas arredor dos 42 graus.